enche ni oye wo David nu mbremu di oye wo Jonah nu mbremu no ah oda so ye wo yabra bo mu ene dey message on senche ni ene dey ti wo ngo mu ejumene dey ah.

enche ni oye wo David no mu bremu de oye wo Jonah no mu bremu no ah oda so ye wo yabra bo mu ne dey message on sanction ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah.